Tripinovo, nama rabota. 10 euro, počvaj da rabotiš. E, 10 euro, a si mal? Dica, ve, dica mal, brate. 10 euro.